0: میرے کٹ پہ پاپا نے لگا دی اور میرا مجھے انٹرسٹ بھی نہیں ہے, مجھے پتا بھی نہیں ہے میں کچھ کر پاؤں گی. کافی روئی میں, پر ممی نے بولا کہ بیٹا دکھی مت ہو, کوشش کر, کیا پتا بھگوان, تو محنت کر, کیا پتا بھگوان وہ دن لا دے اور پاپا کے لیے ایک ریٹرن گفٹ ہوگا. اس کے بعد میں پریکٹس کیا سرسا میں ہی تھی اور پھر میری سلیکشن آگے اسٹیٹ میں گئی میں وہاں پہ اور کافی اچھا پرفارم کیا, کیونکہ نارملی ہم شاہ آباد کی ٹیم سے کافی گول کھاتے تھے بٹ وہ میرا پہلا ٹورنامنٹ تھا جہاں پہ ہم نے بہت کم مارجن سے میچ کو لوز کیا.
1: آپ نے کافی گول بچائے.
0: جی, تو وہاں جو ہمارے جو شاہ آباد ٹیم کے کوچ تھے انہوں نے مجھے آ کے 100 روپے دیے کہ آج تیری وجہ سے ٹیم کا پرفارمنس اچھا ایسا رہا ہے, تو وہ چیزیں مجھے پھر موٹیویٹ کیا کہ ٹھیک ہے.
1: لیکن آپ نے جو شروعات کی جب اس کے بعد آپ سائی اکیڈمی گئے, اس کے بعد نیشنل ٹیم میں آپ 2008 میں آ چکی تھی, 17 سال کی عمر میں آپ نیشنل ٹیم میں آ گئی تھی, مطلب ہے نا, اس پر آپ نے ایشیا کپ کھیلا. یہ جو آپ نے ہاکی کے میدان میں گول کے آگے آپ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ بال کو میں پاس نہیں ہونے دوں گی, اس وقت سبیتا کا کیا جذبہ ہوتا ہے من میں؟
0: مجھے یاد ہے جب میں فرسٹ ٹائم انڈیا کیمپ میں آئی اور ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو پاپا کے پاس فون گیا کہ آپ کی بیٹی کا نام نیشنل کیمپ میں آ گیا, تو پاپا بولے کہ جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اس دن میں نے لڈو بانٹے تھے اور ایک آج لڈو بانٹوں گا. تو وہ چیزیں مجھے بہت موٹیویٹ کرتی ہے. کوچ کے پاس میسج آیا کہ میرا اور ایک میرے ساتھ کی پلیئر تھی کہ دونوں کا نام انڈیا کیمپ میں آیا, آزاد سر اس ٹائم میرے کوچ تھے, تو سر نے سیم جو میں نے آپ کو بولا وہ بات بول کے بھیجا کہ ایک بار تو کوئی بھی انڈیا کھیل لیتا ہے بٹ اس جگہ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو باقیوں سے اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. گئی کیمپ میں اور میں جونیئر تھی اس ٹائم پہ, اور اگلے ہی کیمپ میں مجھے بولا گیا کہ آپ جونیئر سے سینئر میں شفٹ ہو رہے ہو. تو بھنگو سر ہمارے کوچ تھے نیشنل ٹیم کے اس ٹائم, تو ہر چیز پاپا کو بتاتی تھی تو بڑی خوشی سے کہ پاپا کا سپنا میں بھی پورا ہونے والا ہے, ایک اچھی فیلنگ آ رہی تھی. جو چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا ہاکی کھیلنے کے لیے وہ یہ تھا کہ میں گھر گئی اور دادا جی میرے پاس آئے اور بولے کہ بیٹا ایک پیپر میں ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے جہاں نام آیا ہے کہ رنجیت سنگھ پونیا کی پوتی سرسا کی پہلی انٹرنیشنل پلیئر ہے, اور کافی خوشی تھی ان کی آنکھوں میں اور بہت ایون ایموشنل تھے, اور بٹ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو انہوں نے بولا کہ بیٹا آج میں یہ پیپر اپنی کبڑ میں رکھتا ہوں, آج کا دن تو دیکھ اور آج سے پورا ایک سال بعد میں تجھے خود سے پڑھ کے دکھاؤں گا.
1: اچھا,
0: میں پڑھنا سٹارٹ کروں گا.
1: کیا بات.
0: اور آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے بٹ وہ چیز سچ ہوئی. ایک سال بعد انہوں نے وہ خود سے پیپر مجھے پڑھ کے سنایا. اس دن میں نے سوچ لیا کہ اگر میں 67 ایئر کی ایج میں دادا جی کو انسپائر کر سکتی ہوں پڑھنے کے لیے تو پھر اب تو میں ہاکی نہیں چھوڑوں گی, اب تو میں گیو اپ نہیں کروں گی, کیا پتا اور کتنی لڑکیوں کو میں انسپائر کر سکتی ہوں.
1: بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد سویتا نے جو کام شروع کیا, انسپیریشن بہت بہت زیادہ لڑکیوں کو مل پائی, کیونکہ یہ ایک وال کی طرح جو کھڑی ہوتی ہے گول کے آگے سویتا, وہ واقعی ایک ادھارن پیش کرتا ہے. لیکن خاص کر ان انسٹانسز کی بات بتائیں جب آپ نے جاپان کے گول روکے, جب آپ نے آسٹریلیا کے اتنے 9-9 گول روک ڈالے, اس سمے کس طریقے کا اتساہ تھا ٹیم کے اندر, اس سمے کس طریقے کا آڈینس کا ریئیکشن تھا اور آپ اس سمے کیا محسوس کر رہے تھے؟
0: سب سے بڑی بات تھی کہ مجھے ایز اے ڈیفینڈر سے گول کیپر آنا, میں نے اس چیز کو بہت انجوائے کیا کیونکہ مجھے ہیلمٹ کے اندر بہت کانفیڈینس فیل ہوتا ہے. مجھے میں کیمرے سے یا پبلک پلیس سے کافی دور رہتی تھی بٹ گراؤنڈ میں میرے کو لگتا تھا کہ میں نے ہیلمٹ پہن رکھا ہے, اب میں کسی کو نہیں دکھ رہی ہوں. تو وہ چیزیں مجھے بہت موٹیویٹ کرتی تھی. اور جاپان کے میچ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ریو اولمپک کے لیے کوالیفیکیشن تھا, اور ہماری ٹیم میں ایک ہی بات ہوتی تھی اس ٹائم پہ کہ ہماری ٹیم نے کبھی بھی اولمپک کے لیے کوالیفائی نہیں کیا ہے. 1980 میں بلایا تھا بٹ وہ ایک انویٹیشن تھا نا, ٹیم نے کوالیفائی نہیں کیا. تو وہ مجھے تھا کہ میں گول کیپر ہوں اور گول کیپر کے اوپر بہت گیم ڈیپینڈ ہوتا ہے, تو شاید مجھے کچھ اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں اپنی ٹیم کو اور کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. تو کافی اچھا میچ تھا وہ, مجھے آج بھی یاد ہے. اور 1.5 ایئر ہوا تھا اس ٹائم مجھے بینگ اے فرسٹ گول کیپر, پریشر سچویشن تھا بٹ جب ایک سیو کرتے ہیں اور پتا ہے کہ ایک اسٹیپ کلوز جا رہے تو بہت اچھا بھی لگتا ہے, اور نیکسٹ مومنٹ کے لیے نروسنیس بھی ہوتی ہے کہ ابھی اور غلطی نہ ہو جائے, ابھی اور غلطی نہ ہو جائے. تو جیسے ہی پتا چلا کہ ہم نے ریو اولمپک کے لیے کوالیفائی کیا ہے, اور اس کے بعد میں ریو اولمپکس میں میری اور میری ٹیم دونوں کی ہی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی, گھر پہ آئی اگین پاپا کے ساتھ سب کچھ ڈسکس کیا کہ میں اتنی خوش نہیں ہوں اپنی پرفارمنس سے, تو پاپا نے بولا بیٹا پہلا اولمپکس تھا, کوئی بات نہیں, ایکسپیرینس آئے گا تو بعد میں اور اچھا ہوگا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے ہاکی نے بہت کچھ دیا ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی ٹیم کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے, تو میں ڈائری لکھتی ہوں نارملی. تو میں نے پھر اس ساری چیزیں اس میں لکھا کہ مجھے نیکسٹ اولمپک کھیلنا ہے اور اپنے آپ کو اور ڈے بائی ڈے بیٹر بنانا ہے تاکہ میں ٹیم کی اچھی پرفارمنس میں اپنا اور یوگدان دے سکوں. بس میم بہت گول کیپر کی نارملی لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ گول کیپرز کا صرف میچ کھیلنا تو آسان ہے کیونکہ باقی پلیئرز بھاگتے ہیں, گول کیپر صرف 60 منٹ کھڑے رہتے ہیں. گول کیپرز کے بہت سیشنز ایکسٹرا ہوتے ہیں, باقی ٹیم سے زیادہ ایکسٹرا ٹریننگ کرتے ہیں, ہمیں ڈریگ فلک روکنا ہے, شوٹ آؤٹ